0: terorističkim napadom Hamasa 7. oktobra 2023. leta bio upozoren od Sjedinjenih Arapskih Emiratov, polak izvještavanja amerikanskog časopisa The Atlantic, je Bojsek i Egipat dao informaciju dalje da bi se mogao dogoditi veliki napad. Netanjahu to odbija. U francuskom marijanskom hodočasnom mjestu Lourdes je papa Leo svečevao svetu mašu 150 tisuća vjernikov i vjernic. U prodiki je spomenuo duboke rane, nevjeru i bolne pogriške koje su počinjene u crikvi, te da je priznanje grihov neophodno za duhovni rast. Slijedi još prognoza vremena, zvečera i u noći će biti zvećega vedro nebo, vjetar će slabije puhati, a temperatura će pasti na 11-4 stupnje. Zutra pandiljak će biti sunčano, kumaj oblakov na nebu, u sjevernom i srednjem gradišću od napodneva vjetreno, najviša temperatura dana 20 do 24 stupnje. Preksutra utorak nadalje sunčano, a u srednjem i sjevernom gradišću vjetrenu bit će opet teplo s temperaturom od 20 do 24 stupnje. Čuli ste Hrvatski žurnal, ja Silvija Degendorfer vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer. S Bogom!
1: Časak radosti. Dobar večer i dobrodošli pri Časak radosti. Moje ime je Viktorija Palatin. Drago mi je da vas smim peljati kres pol urje koncerta po vaši želja. Ufam se da ste mogli malo uživati ovu sunčanu jur zadnju nedjelju u septembru. I ufam se da imamo danas čat tu i po vašem ukusu. Petar Grašo, grupa Vigor, ali i lokalni matadori kod naši Paksi i Štefaruši su danas na programu. Naručbe za jačke su zvetjega povezane s rođendanom ili s hištvenim jubileom, tako i naša prva jačka. Hižniki Rudolf i Ingrid Eisner u Klimpuhu svečevali su Dijamantni pir, to je 60 let skupnoga hištva. Svanjeva dica i unuki se kanu i ovim putem zahvaliti za sve ča su za nje učinili i da su sve nek do danas bili za nje ovde. Želimo im još čuda, lipih, skupnih ljet u zdravlju, piše ovde, i to jačkom Ave Maria od Jožja Grandića. Ako poslušate tekst, ovo ni marijanska jačka, nego ljubavna.

Mala Sofija Uraš će zutra svečevati svoj rođendan. Mama, papa, oma Irma, tante Bobica, Erna, Paula i susjed Štefan želju joj čuda zdravlja, sriće, veselja i Božjega blagoslova. A Štefaruši će do joj zajačiti Mala Sofija.

0: Elis Liebentritt iz Geristofa će 30. septembra, a da srijedu svečevati svoj krugli 40. rođendan. Nija kćer, mala Jozefina, želi u ime cijele obitelji sve dobro. Kako slatko to gluši, će sigurno ganuti ne samo jubilarku, nego sve naše slušateljice i slušatelje. Čujte malu Jozefinu.
1: Halo, mama.

Marija Horvat iz Šuševa svečevala je predut u nedilju svoj 18. rođendan. Obitelj i prijatelji joj želju sve najbolje, puno zdravlja, radosti i Božjega blagoslova i ju pozdravljaju jačkom Marija. Ali prije nego za jači grupa Vigor se moram oprostiti od vas. Želim vam još ugodnu nedilju i još ugodniji novi tajedan. Hvala i s Bogom, a sada Marija od grupe Vigor za Mariju.